Sabta sa maliksi sa sakop sa hinatuan bana tagbina no maliksi church diha sa Surigao del Sur mga sakalan awit sa atong pagdaig puluhan

kamo nagapaghinaot nga natagbaw kamo sa mga tubag ug mga mensahe gikan sa pulong sa Dios. Ugon ugali aduna kamoy mga pangutana, komento ug mga reaksyon. Mubisita sa pinakaduol nga simbahan sa Seventh-day Adventist Church Local Conference kon Iglesia Adventista del Séptimo Día. Tuwang salamat sa iyang pagkaminaw. Ang Dios magapanalangin kanato.